Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećno sklapanje braka Dejanu Engerman iz Čokešine sa Milicom Janković iz Straže žele tata Bato i mama Radenka. Veliki pozdrav za prijatelje u Straži.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećno sklapanje braka Dejanu Engerman iz Čokešine sa Milicom Janković iz Straže žele tata Bato i mama Radenka. Veliki pozdrav za prijatelje u Straži.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećno sklapanje braka Dejanu Engerman iz Čokešine sa Milicom Janković iz Straže žele tata Bato i mama Radenka. Veliki pozdrav za prijatelje u Straži.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.